අදි මීස්තකුන් එම්මෙ ފުරතම එං උම්මතෙක්කම් ගා මෙනවී නුවේ දෙං එයෆහු එවුනෙන් ޚިලާފުވެ ކަಲޭގެ ފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ޙަޒްރަތުން ޖަޒާ ދެއްވުން ޤިޔާމެ ދުވަހަ ފަސްކުރުމުގެ ބަސްފުޅެއް އިސްވެފާ ނުވާނަމަ އެކަންތަކާ ދޭތެރެ އެވުރެން ޚިލާފުވާ ކަންތަކާ މެދު ދުނިޔެ މަތީގައި އެވުރެންގެ މެދުގައި ނިޔާ ކުރެއްވީހެން.

ހަމަކަށުވަރުން ﷲ އެކަލާންގެ އަޅުންގެ ކިބެން ތައުބާ ޤަބޫލު ކުރައްވައި އަދި ޞަދަޤާތް ޤަބޫލު ކުރައްވައި ރަސްކަލާންގެ ކަމާއި ހަމަކަށުވަރުން ﷲ ގިނަގިނެން ތައުބާ ލައްވައި ރަޙީމު ވަންތަ ރަސްކަލާންކަން އެއުރެން ނުދަންނަނީ ހެއްޔެވެ.

0: ފަހެ މިއަދު އެއްވެސް ނަފުސަކަށް އެއްވެސް ކަމަކުން ބޭ އިންސާފެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އަދި ތިޔަބައި މީހުން ކޮން އުޅުނު ޢަމަލަށް މެނުވީ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ޖަޒާއެއް ނުދެއްވާނެތެ؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
1: هما كشورون سورغيغ أهل ورميادو وني وفا فاغتكم متي مشغول وغنّي

ހަމަ ކަށަވަރުން ނުފެންނަތާނގައި އެޔުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެއަށް ބިރުވެތިވާ މީހުން ދަންނާށެ ފާފަ ފުއްސެވުމާއި ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަ އެޔުރެންނަށް ހުއްޓެ

ފިޔަތަ ދަމާލައިގެންނާއި އަދި ފިޔަތަ ލައްޕާލައިގެން އެޔުރެންގެ މަތީގައި އުދުހި އުޅޭ ދޫނިތަކަށް އެޔުރެން ނުބަލަނީ ހެއްޔެވެ. ރަޙްމާނުވަންތަ ރަސްކަލާންގެ މެނުވީ އެ ތަކެތި ވެއްޓުނަ ނުދީ ނުހިފަހައްޓަވަތެ. ހަމަ ކަށަވަރުން އެ ކަލާންގެއީ ހުރިހާ އެއްޗެ މޮޅަށް ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާންގެ.